0: Покажи, видимо.
1: Опан, Gangnam Style. Gangnam Style. Оп, оп, оп, оп. Опан, Gangnam Style.
0: Так се сеќате, 2012 година е била кога ово изашло и у кратко време. И песма и плес.